sa schado, mana sa sa vajarvome, mana sa sa vajarvome, mana sa sa vajarvome. Jev ballornen vajarvome.